nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu ima puno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod